0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен во Радио Тај.
7: Инџа Анкара Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и Дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Пети Радиоси.
7: Е Садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
4: Эво Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Cumhuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Nahustin ha ba dastan haye mahfiye Filistin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاغ رادیو да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
1: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
5: Este Radio Voz de Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Saday Türkiye.
19: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zbor wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зари и Турция.
5: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара, радио صدای Турция.
6: Да, Турция радио да.
7: Хосуме Турция и Зайна радио Гаяна.
8: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
9: Овода Турция уни радиосы.
2: Айч радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
10: Эфирда Туркия овоза.
9: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
11: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
12: Эво ифонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
13: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
14: İni Adala Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye hangia radio ya? Oldu Radio Glas Türkiye.
18: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.